מסוימת, עוד הפוח עכשיו נהיה לי עניין זה שואב להבין על כוחו ודין אמרס המוסות אדיאנה אמר ביהו אדיאנה מר מה ביהו